kulturnom klubu Viči, snema Sankti Kovindje specijalno za zavitelj na ruski neft i gaz, nekto za postavno vojnata v Bliski istok. Други основни причини, но и Китай, и Русия естествено действат преди всичко в политическото поле, което също не носи изненада. Русия в немалка степен